dobiște o doline, dobiște o confine, cu dormimo tale pot pelea.